0: 동보 내 예배 봐라 론자르자 닌첼레고 용보 돈츠라 예처 조동저자 자케 자르심바데 두참발레 자자체동 초거 파레바동 차진 로저셔게 용보 고르 돈츠 선저 지동 선자 선저 손이 심바데 두참발레 자자 쭈니 파와데 레레 용자 용보자 자자 저저레덴도 초제 정예바리 자자 존재 사고를 로조동 진도 종지를 모모스 경계 존여지비 중국 존재 진자 사고리 추진 거여바 진도라 초바동 가운데 추진도 제대로 존다 배 냥창 인로 존다 저저령아 깨르지 예비 로진동 진효 진바 영공 켈레소 야라 존지 르지 케진동 경 제동 순자라 존 존다라 혀예바리 예레 자코 산자 공기 지지 전에 산자 배와 제나 예레 콘치보라 틴소지 자카 르카기 콤모 몸보셰라 아레 자도 틴치 마라비 콜라 사다피르네 Jilo nintu nidulo aritong Kanada, Moshe Kwoche Jakob Sangji Nyewi, Zalin Pongpo Kwonche Polo Ndindarji, Ndenda Jakob Che Yenbi, Aritong Chantong Nijuja Zidong Tuni, Yirin Jakob Kwonche Polo Rakala, Zhongyatong Ranyang Mienbi, Tatong Zimba Tena Luzala Chosi Ji, Xin Hiosu Jibahe Riji Jibari. Senga Namba Tso, Tindi Duse Sangji Nindra Hiu Tsara.
1: Nansa guli chanjizhara, sakur chijira lutinju.
2: Diyi lantara satunba, gana chijia lututu.
1: Beje lutu.
2: Beje lutu rinchini.
3: Sinkina bazo gunghamza, dada ne bejo longchang nyamchay lai kong, kankui longchang jie bujo loto xio jitu churi. Xiam la bu rangjo jio mezi kang, nabri gazi himjo soye zomri nangwi bujo loto la yazongni. Bu meta lu dawa yibu dabji ta. Zaka tibyo kwa ngupchung dodu che xiori lo zahira ngini.
4: Re. Dinko wii jira ra ge tunpa, jukar sagi, nyawa yangu ngendro langka cham, jazi yar ta kyomo luda chungwa, cichu namlang yue je ngacha ngani rangdi u top, yar su, gangchun darli, nacho tang shangxia sakata chadun go su, jinte jangbar yuma jaba tang, lu jaba, cho tungwa ji xa gui, roko do zatang la chun ten tong tang chab ji, xiongni ngengu ka lega yabu xe gui zi kwen ga, ta tano ina la, Si zhu, namlang yue jie ngachang ngani rangdi u top zon da bada yeba ka u tonggo tsuhin ga. Dani gangchun da le zo da, pu ka gangchun di yin na da longban da lapa le zi do. Dani da na zi do shanghe ka sako ka xila da, ren yi, cha dui na go tsuhin ga. Dengue, jinde ka yongba di ye la, yoma jie ji zilin ra do, lu jie ji zilin ra, cho tong ji zilin ra, degi ka le ka ya mo, zo gui zi kwen ga. Dani zhu ku ka zatong li na la da, chun jen tong zo ji ka le ka di ye, ya mo zo cha le do, ani xiong ni nguen go ka le ka da so ya mo zo gui zi kwen ga.
3: Tene, tsi chuksom, nidu dhoji ngacha, nini, nima langka chayamda song. Dabdaan jam, rangdi tsi chuksom ne, sidi tsi chuksom par pontong lo. Doebzang roko to kawa chayadu chungzin ro. Uizang lo je, hingbi sako to kamsu tsadong pavar din. Sui tini ta, nuyambu kongo sa gu. Tsi nye je nyimsi ta ngacha yene ya tomi rangka say. Jana dun dro tsetsan tabzin, ya tsimpal, pahamna man tayo yu. Tsa ngama la nye to tso, temre rikba. Ta bida yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nini nima nyechem chuyi nini nima ki chemti langk chem sunshida. Te langk chem sunshidu ta dawa riri la dada njamda tsobzol nidali tinani tari dawa ndi ki dabdala chansuna dada njamri dao. Tene bida yiba ki tsipa chuksom ni bida ngapa ki tsipa chuksom pala pontong ti chokana ki desina pontong ti lol ki dao. Tene hingru mangso ki yigzab guji doibzang ruku sakota kawa chayadu chungzi nchoo. Uyizang loje hingbu sakota kamsi tsadong pabariti suyuti ta nuyambi te gila ngu so guri zi dao.
4: Riri. Tsi nye sum, che yi ngacha ngani tsi nye ye, che yi ngacha sumpa nima na zi kwenka. Gom ma do, dawa shibu, deji dojin teme bi, nga pa keru ji dawang si, nga gu lo, simpu no ni xe do, deji jo, je zo ni do, haji no do, nang la, lo no uo kang la ni, ye lam xe lo, pulu tu bi, tsi la chi la me zi kwenka. Deno yi na, tsi nye sum, che yi ngacha ngani, tsi nye ye, che yi ngacha sumpa nima na zon, da nina je ke xinka.
3: Tene ta dawa riri la, jitang saaju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jia namkhur chiya chaji papsin rai. Sebda tsi juwaan ni pasan chen dunsar lakwa nipi uida xajay to chachu tolong chow. Tsi nye guni lakwa namri kamar juu rin xajay to namkhur chiya yang chachu rin duxi. Ta dawaan di zata kama gi jordan rewe te la ti ni, jia na chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chungir. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
4: Dani bada yipa ka si imba tsi kuali xina la, tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xio, nye xini, nye xisong, nye xinga, nye xiru, sun ju ji kuala yin zi kuanga.